cu Nepomuci, te miluți tu ea. Adriane prestanțe, dragul nemo, nu la noi.